אל תפיק בצדי, צלם אל תבל להב המדסי. אל תפיק בצדי, נמצא עם המצדיות בבי. עשה במאיון אל צדי, מלברים את המוקסים. אל תפיק בלי לצדי,